Ég gólaði með Johan Kitti Lálagin Engelet Láloditt. Ég þess ofdal gólaði með Jarnja Merran Njeida.